0: Och andra ledtråden, Ulf Lundells Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer 3.